slam. Jag är gästan i Sofia. Fattar tempo allt som rent med mig. Spratze Lippen, grüne Hoa.